Violinistica Sarang Soyun Kim, violoncellist Daniel Miller Schott, orkestar Zapadno-njemačkog radija i dirigent Andris Poga izveli su dvostruki koncert za violinu i violončelo u A-molu Johannesa Brahmsa. Solisti su zatim izveli i dodatak, pasakalju za violinu i violu norveškoga skladatelja Johana Halvorsena.

Meditativna simfonija iz kantate Ich hatte viel Bekümmernis ili Bijah vrlo zabrinut Johana Sebastiana Bacha bila je dodatak koji su pariškoj publici poklonili violinist Filip Bonen i oboist Ivan Podjomov uz ansambl Didro koji je vodio koncertni majstor Johannes Pramzoller. Njihov program bio je posvećen koncertima Johana Sebastiana Bacha i njegovih suvremenika Faša i Vivaldija, čije djela upoznao prepisujući ih ili transkribirajući. Osobno je upoznao i drezdenskog dvorskog koncertnog majstora Johana Georga Pizendela, koji je bio na proputovanju Weimarom. Ulomak prvoga stavka njegova trećeg koncerta u F-duru za violinu gudače i continuo čuli smo na početku emisije, a u zaključku slušamo ulomak trećega, tempo di menuet. Solist je Johannes Pramzoller uz svoj ansambl Didro. Današnji ranoglazbeni punkt priredili su tonska snimateljica Stella Keleš te autor i voditelj Dario Poljak, urednice Zrinka Matić. Do sljedeće srijede, lijep pozdrav!

Trećom regijom iz skladbe himne Karlheinza Stockhausena u izvedbi Simfonijskog orkestra Zapadno-njemačkog radija pod ravnanjem maestra Maksima Paskala zaključujemo večerašnju emisiju Izlog sadašnjice, koju je tonski oblikovao Stjepan Bičanić, pripremila i vodila Karolina Rugle, a program je odabrala urednica ciklusa Iva Lovrić-Štefanović.

bilo je to djelo Silvija Glojnerića, koncert za kvartet saksofona, big band i simfonijski orkestar. Nastupili su Zagrebački kvartet saksofona, džez i simfonijski orkestar HRT-a te dirigent Mladen Tarbuk. Slijedi koncert za eufoni, limene puhače i udaraljke Vanje Lisjaka. Stavci su moderato, ritual waltz i allegro giocoso. Steven Mead eufoni, limeni puhači i udaraljkaši simfonijskog orkestra HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

Gudački kvartet Sebastian svirao je gudački kvartet u A-duru iz Beethovenova opusa 18, koji sadrži 6 kvarteta posvećenih Jozefu Francu von Lobkowitzu, a za koje se smatra da pokazuju Beethovenovo neprikosnoveno majstorstvo.